Tańcuj harbasa z Lumią Łoch. Tańcuj harbasa z Lumią Łoch. Это школа колбас.